इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य षड्विंशे दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1% भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी एप इत्यस्य अथ च माई गॉव इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ति।

0: उपलब्धि केवल अंतरिक्ष विज्ञान तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से देश में उन्नत विनिर्माण, उच्च तकनीक, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् नागरिकता निर्णयः उतवा विदेशित्व घोषणा निष्पक्षया, विधिसम्मतया, युक्तियुतया च प्रक्रियया एव भवेत्। सममेव न्यायालयेन 27 याचिकाकर्तॄणां विदेशित्वं समर्थनयुतः गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य निर्णयः अपि निरस्तः। सर्वोच्चन्यायालयेन अयोध्यायाः रामजन्मभूमिमन्दिरस्य दानविषये आरोपितदुरुपयोगस्य अन्वेषणरताय विशेषान्वेषणदलाय अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्ड राज्यस्य श्रमिकाणां प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीतवती तथा च शीघ्र कार्य सम्पादनाय निर्देशान् प्रदत्तवती। भारत जापान देशयोः मध्ये अद्य प्रचलिते प्रादेशिक वैश्विक सुरक्षा परिदृश्ये व्यापक विमर्शः अभवत्। अपि च टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यानिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य निर्णीतं यत् कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकता निर्णयः अथवा तस्य विदेशित्वस्य घोषणा निष्पक्ष, विधिसम्मत, युक्तियुत प्रक्रियया एव भवेत्। सर्वोच्च न्यायालये असमराज्यस्य विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 जनानां याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य सः निर्णयः निरस्तः येन एते 27 याचिकाकर्तारः विदेशिनः इति निर्णयः समर्थितः आसीत्। विक्रमनाथ संदीप मेहता इत्येताभ्यां न्यायमूर्तिभ्यां उक्तं यत् ये भारतीय नागरिकतायाः अयोग्याः सन्ति ते मिथ्या प्रतिपादनैः न्याय प्रक्रियायाः दुरुपयोगेन उतवा प्रक्रिया विलम्बस्य लाभम् उपयुज्य भारतीय नागरिकतां न प्राप्नुयुः। एतस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यस्य न्यायोचितं महत्वपूर्णं च कर्तव्यमस्ति। तथापि न्यायपीठेन विधिसम्मत प्रक्रियायाः पालनस्य आवश्यकता पुनः प्रतिपादिता। न्यायपीठेन निर्देशः प्रदत्तः यत् यावत् विदेशी न्यायाधिकरणैः एतेषां प्रकरणानां पुनः श्रवणं न क्रियते तावत् याचिकाकर्तृषु किमपि दण्डात्मक उपक्रमं न क्रियताम्। याचिकाकर्तृभिः विदेशी न्यायाधिकरणस्य आदेशाः प्रथमं गुवाहाटी उच्चन्यायालये ततः परं सर्वोच्च न्यायालये च प्रत्याहूताः। स्वीय भारतीय नागरिकतायाः समर्थनाय तैः 179 वर्षात् प्राक्कालीनाः वंशपरम्परा सम्बद्धाः अभिलेखाः, मतदातृसूचयः, भूम्यभिलेखाश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तुताः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य उत्तर प्रदेश प्रशासनेन निर्मिताय विशेषान्वेषण दलाय अयोध्यायाः श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरस्य प्राप्त दानस्य अभिशंकित दुरुपयोगस्य अन्वेषण विषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। सममेव न्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे अनुचित विनियोगस्य आरोप विषये केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणस्य याचनां कुर्वतीषु याचिकासु केन्द्र प्रशासनाय, उत्तर प्रदेश प्रशासनाय तथा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासाय च सूचना पत्राणि प्रख्यापितानि। एतासाम याचिकानाम श्रवणं भारतस्य मुख्य न्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितैः सूर्यकांत जॉयमाल्या बागची वी मोहन इत्येतैः न्यायमूर्तिभिः कृतम्। इतः प्राक जून मासस्य त्रयोदशे दिनांके उत्तर प्रदेश प्रशासनेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य अनुरोधेन मंदिरस्य दान विषये अभिशंकित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं त्रिसदस्यात्मिकं विशेषान्वेषण दलं विनिर्मितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखंड राज्यस्य रामगढ़ जनपदस्य प्रशासकीय अधिवक्तुः संजीव कुमार अम्बष्ठस्य याचिकायाः अनन्तरं तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्डस्य कर्मचारिणां विषये राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संज्ञानम् आदत्तम्। राष्ट्रपति सचिवालयेन आजीविका श्रम सचिवाः तक्षणम् आवश्यकं कार्याचरणाय कृतानां पदाक्षेपाणां विषये प्रतिवेदनं समर्पणाय च निर्दिष्टाः। याचिकायां प्रभावितानां श्रमिकाणां झारखण्ड राज्यं प्रति सुरक्षितं पुनरागमनं आर्थिक साहाय्यं क्षतिपूर्तिं पुनर्वसनं च प्रार्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कोलम्बिया देशस्य नगरे आयोजिते 55वें षड्विंशत्यधिक 2000 वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय भौतिक शास्त्र ओलम्पियाड स्पर्धायां स्वर्ण पदक विजयाय भारतीय दलस्य अभिनन्दनं कृतम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धिः राष्ट्रस्य युवशक्तेः अनन्त क्षमतायाः विज्ञानं तथा शोधनं प्रति तेषाम् उत्साहस्य च अन्यतमम् उदाहरणं प्रतिबिम्बयति। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य पटना नगरे बिहार हेलीपर्यटनस्य तथा विमान पर्यटन सेवा योजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अस्यै सेवायै आभासीय माध्यमेन आरक्षण पटलस्यापि उद्घाटनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् एषा योजना राज्ये पर्यटन संवर्धनाय तथा जनेभ्यः बिहार राज्यस्य पर्यटनस्थलानां सुगमतया यात्रा सौविध्य प्रदानाय आरब्धास्ति।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकिनगरम्, मातामुण्डेश्वरी, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्य प्रशासनं प्रत्येकस्मै यात्रानुमतिपत्राय 22,400-15,000 रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति। उदग्रयान पर्यटन सेवा जुलाई मासस्य 18 दिनांकादारभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्य प्रदेशस्य भोपाल नगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनं अकरोत् तथा 870.7 कोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां 20 औद्योगिक केन्द्राणां शुभारम्भम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्ररूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं सम्बोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत 12 वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्य प्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोन यानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्र पर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतन्त्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिन्द प्रशान्त प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोकियो नगरे आयोजिते अष्टमे रक्षा नीति संवादावधौ उभौ

राष्ट्रो विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति इति वार्ताः।